0: Ігра раніца на хвалі беларускай радыёрацыя працягваецца. 7:20 зараз у Беларусі, 6:20 дакладны час у Польшчы. Украінцы моцна стомлены, але ўсё роўна намагаюцца сачыць за стужкай навінаў, што там дзеецца на фронце. Найбольш цяжкая сітуацыя на ўсходзе Украіны, напрыклад, у кірунку Харкава ці Запорожжа. Распавядае беларускі блогер, аўтар праекту «Беглый в Украіну», сузаснавальнік выдання «Беглый в Украіну» Сергій Прохаров.
1: Все ж таки, я вважаю, залежить від регіону саме України, бо в мене власний є досвід, бо я перемістився з певних організаційних і бутових міркувань, в тому числі львівського регіону. Тут набагато спокійніша ситуація, якщо ми говоримо саме за якісь воєнні саме безпосередньо дії, ніж Києві. В Києві ж регулярно буває, там набагато, наприклад, складніше. Якщо ми говоримо за якісь Запоріжжя, наприклад, регіон Харкова, то там ще набагато складніше. Це все, і на мій погляд, і з мого власного досвіду, воно сприяє, від цього залежить і стан психологічний людей саме. Тому що всі в контексті, всі намагаються слідкувати за тому, що відбувається на фронті, приймати участь саме в якихось допомозі і волонтерами військ, але саме психологічна ситуація в нас залежить від регіону безпосередньо, якщо це ближче до лінії зіткнення, то там, як на мій погляд, ситуація більш важка, люди, звичайно, втомлені, але, ну, знову ж таки, як ми кожен раз говоримо, якийсь натяк на те, що хтось готовий погодитись на якісь безглузді умови Кремля, чи там здаватись, про це говірка не йде, як і рік тому, як і наразі. То всі люди з іншого боку звикають, як ми постійно це з вами проговорюємо, і добре, і погано з іншого боку, але воно є, все, всі пристосовуються, в тому числі і бізнес, і так далі. Знову ж таки, щодо цього бізнесу, наприклад, в Києві там складніше, в Львові тому ж самому, тут може бути ситуація простіша, але люди звикають і до цього.
2: Ви як блогер, яку інформацію споживаєте зараз, як просто зрозуміти, що відбувається у реальності, а від яких криниць там тема свідомо відмовляєтеся, як заховуєте це ментальне здоров'я?
1: Наразі я трішки менше займаюся медійною діяльністю, хоча, знову ж таки, є якесь періодичне освітлювання і слідкую сам за новинами, просто, мабуть, що не в такому темпі. Звичайно, це якісь головні незалежні медіа українські, це незалежні білоруські медіа, якісь європейські і так далі. Як завжди, мій такий особистий і саме стандартний спосіб споживання інформації – це споживання максимально кількості таких джерел інформації і, так скажемо, середня етнічна, з цього всього можна якось виживляти. Ну, звісно, ми говоримо про те, що тут немає сенсу в цю добірку включати якісь пропагандистські істочники, але для розуміння того, як змінюється пропаганда, в тому числі кремлівська, лукашенська, лукашенківська, бо це для мене частина одного механізму, це теж треба для розуміння, як вони, скажімо так, прогресують чи деградують, правильніше сказати, в цьому плані.
2: На чим сьогодні тримається особиста ваша віра у перемогу, у справедливість, які, коли ось щось не радує, коли більш негативних новин зустрікаєте?
1: Особисто для мене це питання більш не віри, навіть це питання реальності. Ми маємо приймати в такому чи іншому вигляді реальність, в якої ми існуємо. Ми маємо не психологічно, не воєнно, не в іншому сенсі тут здаватись. У українців, в першу чергу, на це немає права, бо від цього залежить майбутнє їх нації і існування загалом. Тобто це прийняття такої реальності і за можливістю прийняття участі в тому, що наближає цю перемогу, чи, ну, якщо ми прямо і реально говоримо, наразі стримання, по першу чергу, як мінімум, військ російських і допущення якогось просування їх певними темпами, і це виходить. Ми, якщо хтось слідкує за загальною ситуацією на фронті, могли бачити, що є певні успіхи певних підрозділів українських, ЗСУ підрозділів. Тобто там є теж звільнена територія і так далі. Тобто суттєвих змін на фронті немає, і це теж дуже добрий результат. Ми розуміємо, що шостий рік повномасштабної війни в умовах, які ми маємо, це відносно добра ситуація, наскільки це можна тут називати щось словами кшталту «хороше» і так далі.
2: У вас, як у блогера, чи відчувається стомленість від війни серед вашої аудиторії? Про що просять вас здимати, там, писати частіше, який воєнний контент зараз більш запотребований?
1: Якщо дивитись на інші якісь на інші якісь медіа, які висвітлюють, в тому числі, воєнні дії. Я особисто можу зауважити, зробити такий висновок, що трішечки люди втомилися від цього, що пов'язано безпосередньо з воєнними діями, ну це закономірно. І з іншого боку, якийсь більш історичний контент, в тому числі справжньої історії, це от на мене наразі підвищується таке зацікавленість в цьому сенсі, а це все пов'язано, і не дивлячись на те, що люди, можливо, трішки менше стали споживати контент, який безпосередньо висвітлює якісь активні бойові дії і так далі, це не означає, що їм байдуже на ситуацію, і вони менше слідкують. Це просто механізм психологічний. Тобто тут от такі дві тенденції я можу зауважити.
0: І повномасштабна агресія Росії супроць України протягується уже коля 1700 дзьон. Раніца з рацією.

0: Добрая раніца, беларуская радыёрацыя. Зараз 20 хвілін дакладна застаецца да 8 Беларусі, да 7 Польшчы. Ну, а ў нашым эфіры далей чарговыя каментары. Раней за вясном 2027 году Пуцін наўрад ці спыніць вайну супраць Украіны. Больш за тое, грэй восенню можа адбыцца маштабная хваля мабілізацыі ў Расіі. На працэс таксама будуць уплываць выбары ў ЗША. Ну, так кажа, украінскі аналітык цэнтру Бункер Інфо Іван Жэвіць.
1: Дивіться, Росія сама по собі країна більшими і територіями, і потужностями. І те, що Україна почала в цьому році наставляти якісь проблеми по енергоструктурі, по палівної структурі Росії, це вже такий великий плюс, як для такої маленької країни, як Україна. Тобто це заставляє, звичайно, росіяни побачити, що війна їм там десь далеко на Донбасі, а приходить до них додому, десь навіть на Уралі, де вже немає бензину, або ціни в два рази вже зросли на це. Це максимум, що може робити Росія, Україна проти Росії. І думаю, що будуть ще інші сюрпризи, як Україна буде намагатися послабити економіку Росії. Тому що, на жаль, санкції, які вводить Євросоюз, інші країни, це добре, але їх недостатньо. Тому Україна вводить свої санкції завдяки дронам, послаблюючи економіку Росії. Росія економіка падає, але вона ще міцна. Що стосується української економіки, ну то теж погана ситуація, особливо зараз з цими ударами по інфраструктурі. Але у нас був гірша ситуація, була у 2022 році. Тоді Україна сплатилася і змогла пережити і той час. Були перші тяжкі зими, тому українська економіка теж буде вистоювати. Думаю, нам допоможе і Захід, тому що Захід розуміє, що якщо паде українська економіка, паде Україна, то наступні вони.
2: У медіапросторі так само активно мірковується магчимої кулуарної домовленості зі заморозка по лінії фронту, то наколькі реалістичне на фоні гэтай визначеності виглядає початок мирних перемовів? Чи можемо казати про гэтую осінь?
1: Я не бачу, щоб були зараз якісь, що це буде перемовини, що буде заморозка по лінії фронту. Путіну поки це невигідно. Після парламентських виборів він буде намагатися зробити ще один атаку, буде мобілізація, буде намагатися натиснути по Донецькій області. Тому максимум ще розраховувати можна це хоча б якесь перемир'я по ударам по інфраструктурі. Якщо Путіну донесуть, що це погано, коли страждає інфраструктура Росії, що це мінус для нього. І тоді, можливо, якісь будуть менші удари по українській інфраструктурі, але я це ж все не вірю, тому що дуже тонка грань, що значить удари по інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі. Будуть казати, були по одній, потрапили по іншій. І наскільки це перемир'я зможе бути, дуже тяжко прогнозувати. Ну і плюс, зараз і поспішаю, тому що теж в листопаді ж вибори парламентські в США, тому Трамп і намагається це зробити. І ну я дуже сумніваюся, що до листопада чогось дійде, до якогось перемір'я.
2: Які головні воєнно-політичні сценарії розвиття подій ви бачите на ближайший місяць чи два? До чого можна рихтуватися?
1: Ну, я сподіваюся, може ви знаєте ситуацію, як приблизно була навесні 23-го року, коли всі сили будуть кидались тоді на взяття Бахмуту, зараз Путін буде кидати всі сили на взяття наступ на Слов'янськ, Краматорськ. А десь Україна буде робити паралельні якісь операції, підчищати лісовки ділянки фронту. Можливо, буде так десь вирівнювати фронт. Можливо, десь фронт на якоїсь території стане. Я думаю, це перше. А друге, сценарій, можливо, що Росія, ще раз повторюсь, знову змінить свій вектор і буде робити якісь провокації по країнам Балтії.
2: Наскільки можна виніки ближайших міжнародних зустрічей у поставки заходній зброї здольні змінити баланс сил на користь України до кінця цього року? До ваше міркування.
1: Зброя – це добре, зброя поставляється, вона є, але дуже швидко змінюється війна. Якщо нам в 23-му році потрібна була одна зброя, то зараз багато тої зброї, яка була потрібна в 22-23 році, зараз вже немає такої актуальності, немає актуальності на таку велику зброю. Війна приходить до війни дронів, війни інтелекту, війни нових технологій, і це головне, тому що у якийсь маленький дрон – може зробити більше, ніж велика технологічна ракета, яка коштує в рази більше.
2: Як думаєте, що стане головним індикатором того, що один з боків кінчатково втратив ініціативу і вже готовий йти на заступки?
1: Сподіваюсь, що таки економіка Росії буде все більше виходити до стагнації. Можливо, будуть трохи якісь сюрпризи на парламентських виборах. Там, зрозуміло, всі партії всі підтримують Путіна. Але, можливо, будуть заходити альтернативні кандидати від ті, які не підтримують прям політику Єдиної Росії. Це перше. І на зимку теж в Росії все більше і більше буде відчуватися такі паливна криза, і продуктова, можливо, криза. І це може призведе до того, що оточення Путіна буде більше підталкувати його до того, що треба йти на якісь поступки, десь припиняти заморозку цього конфлікту. Але раніше весни наступного року я не бачу, що Путін зупинив цю війну.
0: Тільки нагадую, що повномасштабна війна Росії з образу України триває вже більше за 4 години і 7 місяців.
3: Раніца з рацією.
0: І коли 29 день вересня уторок, зараз 15 годин докладно зосталося до 8 Білорусі, до 7 у Польщі. Далі в нашому ефірі Микола Бєнько про те, чи стало призначення генерала у адміністрацію президента підвищенням.
3: Коментар рації.
4: Павел Муравейко, який з 2024 года узначальваў генеральный штаб и был першым намесником министра обороны, стал намесником керовника администрации президента. Формально это кадровая ротация. Генерал покидает посаду, связанную с непосредственным кированием войском, и переходит у громадянский аппарат. Але у лукашенковской системе такий переход выглядает не понижением, а политичным подвышением. Администрация президента – это орган, який непосредственно подпорядковывается Лукашенко, рыхтуя проекты его решения, контролюя их выполнение, удельничая в кадровой политике, анализуя ситуацию в регионах и координуя идеологичную працу. Тут формуется тая картина света, якую бачить керовник режиму, и тут же вырашается, кто будет керовать областями, министерствами и держпредприемствами. Таким чином, Муравейко – это не выпадковый войсковец у системе. И он прошел генштаб, Раду безпеки, его добро ведут по агрессивной риторице. В 2023-м, занимающий посаду первого наместника держсекретаря Рады безпеки, он заявил, что Беларусь має подставы прорвать життєво-важный коридор силы и зброю праз Литву. Говорка йшла про транзит и Сувалковский коридор. Тады ж генерал попереджував оппонентов, каб тыя не проверяли на практице, ці умеюць беларусы уживать ядерную зброю. Адповедно Муравейку можна лічыць не просто прадстаўніком силовых структур, а репрезентантом ястрабінага крыла, якое нормалізує мову погрозаў суседзям і ўжыванне ядерной зброї у публічнай дискусії. Яго перавод у адміністрацію означає, что такая оптика атрымлівае место у самым центры принятия решений. Зрешты Лукашенко сам амаль усё растлумачыў. Ён заявіў, што яму патрэбныя альтэрнатыўныя пункты гледжання на стан сілавых структур. У перакладзе з аўтакратычнай мовы гэта можа азначаць стварэнне дадатковага інструмента і канала контролю. Муравейка цяпер здольны атрымліваць інфармацыю не толькі як чалавек арміі, але як прадстаўнік прэзідэнцкага апарату з доступам да кадравых, рэгіянальных і палітычных рашэнняў. Такія схемы характэрныя для персаналісцкіх режимов. Перший человек не хоча цалком залежить от одного ведомства, одного министра, ці одного секретаря Рады безпеки. Ён разводить центры уплыву, створяє параллельные каналы справоздачности и робить силовиков конкурентами за доступ до себе. Муравейка у администрации може быть не только дарацем по войску, але и своеособливым наглядчиком за силовым блоком, а у некой меры и за самой администрации на шале с Дмитрием Крутым. У советской системе саправдным центром улады был аппарат ЦК КПСС. Силовые структуры включно с КДБ стояли ниже за партийное керовництво и выполняли его политическую волю. Лукашенковская администрация не является ЦК у литеральном сенсе. У Беларуси нема коллективного политбюро и самостоятельной керовной партии. У этом сенсе именно администрация выполняет подобную функцию штаба при одином керовнику. Ти узмасняется у этом умовным белорусским политбюро крыло силовиков Ястребов. Признание само по себе не доказывает подрыхтовки до войны. Але оно показывает, что на фоне войны Россия супротив Украины, российской войсковой присутности, ядерной риторики и внутренней нервовости, режим хочет иметь генерала за отповедным светопоглядом просто в своем политическом штабе, как у кризисной ситуации принимать решение еще больше узким колом и без оглядки на громадянские институции.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 гадзіна ў Беларусі, 10 ў Польшчы.
3: Европе трэба рыхтавацца да супрацьстаяння з Расіяй, лічыць эксперт. У МУС змянілі спіс экстрэмістаў, які публікуецца на сайце ведамства. Стартуе другі тур падляскага турыстычнага чэка.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Европе трэба рыхтавацца да супрацьстаяння з Расіяй, прычым як на вайсковым узроўні, так і на эканамічным, а таксама ў плане інфармацыйнай палітыкі, лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павел Радзь. Расійцы, паводле яго, ўжо актыўна намагаюцца тэставаць межы дазволенага, каб паглядзець, якой будзе рэакцыя ў еўрапейскіх краінах на тыя ці іншыя інцыдэнты.
4: Европейцам справді потрібно трошки, не трошки, а доволі серйозно змінювати свій підхід до стримування Російської Федерації і демонструвати більш помітну рішучість, давати відсіч. Стосовно того, чи зможуть європейські країни це зробити в короткостроковій перспективі, в короткі терміни, зважаючи на те, що протягом останніх років вони так доволі кволо реагували на всі зміни. Швидше за все, мені здається, що ні.
3: Європейські країни спробують імплементувати досвід, який Україна здобула за останні роки, супраціўляючися російській агресії. Але хуткість змінів поки недостатковая, каже український аналітик.
4: Лише, здається, з 25-го року ми почали регулярно бачити, що на своїй бронетехніці під час навчання європейські країни використовують антидронові сітки. Так? Тобто це те, що стало буденністю, реальністю війни Росії проти України. Набагато раніше європейці почали імплементовувати з такою доволі великою затримкою. Чи, до прикладу, там, певні кадри з навчань, де європейці далі продовжують використовувати артилерію так, наче на вулиці 2022 рік. Коли вони там батарею виставляють в ряд. І дивлячись на це, українці дивуються, тому що в Україні так не воюють, так з року 23-го.
3: Європейські політики зараз мусять балансувати поміж розумінням необхідності активізації підготовки до війни і непопулярністю такого підходу у насельництва, означає Павел Радзь. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі змінили спіс екстремістів, які публікуються на сайті відомства. Причому, як не обновили, а вернули до версии, якая была 18 вересня, зауважает телеграм-канал «Витебск.Инфо». Пералига громадян Республики Беларусь, замежных громадян и особы без громадянства, которые имеют дочинение до экстремистской деятельности, был обновлен на сайте Министерства внутренних справ 25 вересня. В этот день у спис додали 13 человек, увеличивший огульную колькость до 6930 особов. Але 29 вересня обновленный перелик зник с сайта МУС. Там засталася старая версия спису за 18 вересня. Ведомство не называло причины. Першыя криптобанки зарегистрировали в Беларуси. Про гэта стало вядома по выніках чарговага пасіджання Назіральной Рады Парку Высоких Технологий, пиша Office Life. Як удакладнил премьер-министр Беларуси Александр Турчин, головной темой пасіджання стало початок працы и регистрация первых у айчынной истории криптобанков. Поводу его слов, больше за полгода велась активная нормотворчая праца. У выніку зарегистрировали одразу два криптобанки. Подляшша. 1 кастрычніка у падляскім ваяводстве распачынаецца генераванне бонаў у межаў другога туру праграмы «Падляскі турыстычны чэк». На гэты этап вылучана 800 тысяч злотых. Пра дэталі і льготнай ініцыятывы і запуск суправаджальнага прыкладання падчас прэс-канферэнцыі ў панядзелак 28 верасня паведаміла кіраўніцтва рэгіёну і прадстаўнікі турыстычнай галіны. Маршалак падляскага ваяводства Лукаш Пракорым падкрэсіў важнасць праекту для падтрымкі рэгіянальнага бізнесу у осінні перыяд.
5: Незвыкла важны помысл, добра współpraca, która pozwala, że w tym trochę gorszym sezonie, czyli sezonie jesiennym, właśnie turyści seniorzy, turyści z kartu dużej rodziny mogą przyjeżdżać do naszego regionu i zobaczyć, jak piękna polska jesień jest w województwie podlaskim. Ogłaszamy to, że 2 października jako element podlaskiego czeku turystycznego zostaje uruchomiona aplikacja Czek Apka.
3: Z 2 października w mierzach programy zapracuje nowy новы інструмент «Чакапка». Гэта праграма лаяльнасць, якой змогуць скарыстацца як уладальнікі турыстычных чэкаў, так і тыя, хто не паспеў атрымаць чэк. Дадатак дапаможа турыстам адкрываць для сябе рэгіён ад начлегаў і гастраноміі да культурных імпрэз да мясцовых паслуг. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 29 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Як заўжды, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Зычым вам усім і дзякуем за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Sky, Avril Lavigne, Джэм, Унескладовая, Ілі-Ілі, Анастейша ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, калі не ведалі, што насамрэч робіць кафеін. Аказваецца, ён не дае арганізму дастатковай энергіі, не дае вось той бадзёрасці, ён толькі часом

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польши. Европе треба рыхтоваться до супрацьстояния с Россией, лічит эксперт. У МУС изменили список стремистов, которые публикуются на сайте ведомства. Стартует другий тур подляского туристичного чека. У студии с новинами Анна Шайковская. Европе треба рыхтоваться до супрацьстояния с Россией, причем как на войсковом узровне, так и на экономичном, а так само в плане информационной политики, лічить аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики «Украинская призма» Павел Радь. Российцы, поводле его, уже активно намагаются тестовать межи дозволенного, каб поглядеть, какой будет реакция у европейских краинах на те или иные инциденты.
3: Европейцам справді потрібно трошки, навіть не трошки, а доволі серйозно змінювати свій підхід до стримування Російської Федерації і демонструвати більш помітну рішучість давати відсіч. Стосовно того, чи зможуть європейські країни це зробити в короткостроковій перспективі, в короткі терміни, зважаючи на те, що протягом останніх років вони так доволі кволо реагували на всі зміни. Швидше за все, мені здається, що ні.
2: Європейські країни спробують імплементувати досвід, який Україна здобила за останні роки, супротивляючись російській агресії. Але хуткість зміни поки недостатковая, каже український аналітик.
3: Лише, здається, з 25-го року ми почали регулярно бачити, що на своїй бронетехніці під час навчання європейські країни використовують антидронові сітки. Так, тобто це те, що стало буденністю, реальністю війни Росії проти України. Набагато раніше європейці почали імплементовувати з такою доволі великою затримкою. Чи, до прикладу, там певні кадри з навчань, де європейці далі продовжують використовувати артилерію так, наче на вулиці 2022 рік, коли вони там батарею виставляють в ряд. І дивлячись на це, українці дивуються, тому що в Україні так не воюють, так з року 23-го.
2: Європейські політики зараз мусять балансувати поміж розумінням необхідності активізації підготовки до війни і непопулярністю такого підходу у насельництва, означає Павел Радь. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі змінили список екстремістів, які публікуються на сайті відомства. Причому його не обновили, а вернули до версії, яка була 18 вересня, зауважає телеграм-канал «Вітебск.Інфо». Пераліга громадян Республіки Білорусь, заміжних громадян чи особи без громадянства, які мають дочинення до екстремістської діяльності, був обновлений на сайті Міністерства внутрішніх справ 25 вересня. У гэты дзень у спіс дадалі 13 чалавек, павялічыўшы агульную колькасць да 6930 асобаў. Але 29 верасня абноўлены пералік знік з сайта МУС. Там засталася старая версія спісу за 18 верасня. Ведамства не называла прычыны. Першыя крыптабанкі зарэгістравалі ў Беларусі. Пра гэта стала вядома па выніках чарговага паседжання назіральнай рады парку высокіх технологій, піша Office Live. Як удакладніў прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын, галоўнай тэмай паседжання стала пачатак працы і рэгістрацыя першых у айчыннай гісторыі крыптабанкаў. Паводле яго слоў, больш за паўгода вялася актыўная нарматворчая праца. У выніку зарэгістравалі адразу два криптобанки. Падляшша. 1 кастрычніка у падляскім ваяводстве распачынаецца генераванне бонаў у межаў другога туру праграмы «Падляскі турыстычны чэк». На гэты этап вылучана 800 тысяч злотых. Пра дэталі і льготнай ініцыятывы і запуск суправаджальнага прыкладання падчас прэс-канферэнцыі ў панядзелак 28 верасня паведаміла кіраўніцтва рэгіёну і прадстаўнікі турыстычнай галіны. Маршалак падляскага ваяводства Лукаш Пракорэм падкрэсіў важнасць праекту для падтрымкі рэгіянальнага бізнесу у асенні перыяд.
4: Niezwykle ważny pomysł, dobra współpraca, która pozwala, że w tym trochę gorszym sezonie, czyli sezonie jesiennym, właśnie turyści, seniorzy, turyści z kartu dużej rodziny mogą przyjeżdżać do naszego regionu i zobaczyć, jak piękna polska jesień jest w województwie podlaskim. Ogłaszamy to, że 2 października jako element podlaskiego czeku turystycznego zostaje uruchomiona aplikacja, Czech-apka.
2: Z 2 października w mierzach programy zapracuje nowy instrument Czech-apka. Гэта праграма лаяльнасці, якой змогуць скарыстацца як уладальнікі турыстычных чэкаў, так і тыя, хто не паспеў атрымаць чэк. Дадатак дапаможа турыстам адкрываць для сябе рэгіён ад начлегаў і гастраноміі да культурных імпрэз да мясцовых паслуг. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 до 21 градуса са знакам плюс. Вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радіо FM.

0: to ułożenie, bo te dane nie są spójne i dlatego no, pierwsze takie pytanie, jak ta sytuacja według Twojego oglądu, aleś wygląda bardzo, bardzo pusilno też.
1: Ну, по кримінальних справах, кримінальні справи були збудзоні там не амаль 10 тисяч осіб. 10 тисяч осіб. А було збито, були в таких адміністраційних арештах, чи якісь інші там види репресії, там вижуцьоне з праці, на, то все-таки

0: to ma czas, oczywiście zapraszamy sobie jeszcze na kawa, herbata.
1: Jest kawa Przekowski i o 17 projekcja filmu w Nie Teatrze.
0: W Nie Teatrze zapraszamy. Bo tam będzie również spotkanie właśnie z reżyserem, ze scenarzystą.
2: Ale zaraz uciekać. Może zobaczymy się tam u Nie Teatr, bo tu tak żurnalista.
3: No, ja dalej.
4: У Беластоку пройдзе польская прэм'ера фільма «Бяляцкі Unbroken». У сувязі з візітам на Падляшча лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бяляцкага Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку запрашае на польскую прэм'еру дакументальнага фільма «Бяляцкі Unbroken».
5: У 23-м, дакладна, годзе, калі Алеся атрымаў Нобелеўскую прэмію міра, я пачала рабіць такое невялічкае кіно пра Алеся для Ютуба. Нельга пра Алеся зрабіць невялічкае кіно. Гэта чалавек, сусвет, гэта чалавек, сусветная гісторыя Беларусі. І вось ты прыйшла такая ідэя, што трэба рабіць вялікае кіно для не для Ютуба, для шырокага экрана.
6: Усё так і пачалося.
7: Для мяне найбольш кранальнае это тое, што нарэшце сустрэла ў жывую Алеся, бо я яго бачыла пасля першага арыштавання, гэта як ён раней сядзеў. І здавалася, што гэта быў ужо апошні раз, калі яго зачынілі. Так што найбольшае ўражанне то пабачыць Бяляцкага, пабачыць Наталю, фільм. Я зноў перажывала гэтую сцэну, калі Алеся ўжо з гэтай турмы выпусцілі, і так як глядзела ў інтэрнэце і перажывала, і тады круціліся слёзы, то цяпер нават як гавару, то таксама гэта такое вельмі ўражвае.
8: Ястым на волі ўж 6 місяцаў. В грудні 25-го року було випущено 123 політичних в'язня з Білорусі. Більшість з них поїхала до Польщі, але 10 осіб, я в тим ліку, поїхали до Литви. То ми самі не вибирали того шляху. То
1: було... Вивіжені зустріли ще попросту.
8: Так, випензені. Можна так повіжити, бо їхали ми з зав'язаними очами в кайданках до самої границі, там на границе нас присадили в микробус и за 15 минут уж были за границей, не видели, чи бенжими там в иным вензению, доконт на нас вензал, а то все было очень шибко сделано. Коридоры долгие в этом СИЗА, покуль доведутся, ты там несколько человек где-то и сустренешь, перемигнешься, рукой помашешь. Там. Вот один из этих моих знакомых сказал, что Олесь, тебе как бы сам бы Нобелевскую премию дали. Я не поверил, махнул рукой, пошел далее. И когда я вошел, и адвокатка сказала, что я ей веншую, потому что она обороняет Нобелевской лауреата, я поверил уже, да, это так. Хотя это было вельми незвыкло для меня. Я там просто эмоции там из меня выплеснули, я литерально кричал, что не, это не может быть. Так само доведался, что премию отримали правооборонцы украинские и российские, наши коллеги, с которыми мы працавали там 10 годами перед этим. Для меня одразу было зрозумело, что премия это не мне особисто была дадена, а в огле притягнение уваги той трагичной ситуации, которая склалась в нашем регионе. Тут война, тут репрессии массовые, и все это вот один в узел, как бы, проблем.
9: Пані Халінка ёсць, то самае важнае ёсць. Міра свой куток акупіравала, Ганча на сваім тутай. Андрэй наш, так сказаць, літаратурны, культурны кансультант і два разы месяц або раз вядзе менавіта верша чытальню. Вельмі рэч, якая неспатыканая нідзе ў літаратурных кругах. Табе ты гэта ўсё ведаеш, бо нумар Нівы атрымоўваеш, табе дасылаюцца. І толькі быў перапынак нічтава Алеш Нівы, калі з прычын вядомых знайшоўся ў турме. А так, наш стали сябра Беластопчыны Нівы ёсць у нас, і гэта у сустрэчы абсалютна кампанійнай і сябровскай. Ну і тое, што для нас важна, што урэшце мог і разам з'явіцца пабыць разам і Наталя. Для мяне это вялікая справа, што Наталя можа быць з намі, бо яна, так сказаць, прастаявшыя гады, ўсё, што магчыма, звязанае з Алешем, з дапамогай яму, мужна зносіла і мужна рабіла.
10: Пастаянны чытач Нівы, чытаў яе і калі была Максима
3: możliwość dostawać w papierowym wariancie, kiedy zrobił się elektronny i on otrzymował, podpisał się na każdy, mianowicie na elektronny wariant i tylko wyszedł z turmy i napisał kopiemu odnowić dosyłanie Niwy. Także to on w kursie u wszystkich naszych spraw, u wszystkich autorów wiedzie, jest zauziatorem, przychylnikiem talentu wszystkich naszych Białorusów, jakie piszą na Białostoczynie i on większość tych, kto był ich wszystkich wiedzie.
8: Ja nie pierwszy raz u redakcji Niwy, już tam na przecegu, mabyć, z ostatnich 25 godów, dowoli часто я наведываю редакцию, бо тут працуют мои вельми давние сябры, сябровки, люди, якія робят белорусскую культуру вось на Белосточине Подляши. И для меня завсёды Нива была прикладом такой региональной газеты, якія повинны были выходить в Беларуси в каждом районе фактично. Газеты щирой, милой, душевной, якая описывая традиции, историю, культуру своего региона. И они эту марку заховывают, трымаюць, безумоўна, вось, не гледзячы на тое, што зараз газеты не такія папулярныя, як былі раней, вось, і ўсё больш пераходзіць у лічбу, вось, у соцсеткі, тым не менш, тое, што ёсць вось такі згрутаваны калектыў, у якім працуюць высокаякасныя беларускія журналісты, ён варты павагі, і я вельмі рады тое, што яны працягваюць сваю працу, што я вось праз фактычна 7 гадоў таму, бо я быў тут яшчэ перад ковідам апошні раз, у 19-м здається, годзе, ось минуло 7 годов, але тим не менше атмосфера і працовна, і сябровська, вона заховалася.
10: Ну, а тут візита в Гайновці, у Білоруському ліцею в Гайновці, я думаю, що вельми важливо. Это і тут для школи важливо, що до їх приїхав Олеж Білацький, правооборонця, знакомитий, який прочерпів за білоруський народ, але так само, это, можна сказати, подяка для білоруського осяроддя, перед усім для білоруського ліцею, за їх боротьбу, щоб заховати білоруський дух у ліцеї у Гайновці. Це ж вучні, батьки, наставники кілька років змагалися, щоб не ліквідували білоруського ліцею у Гайновці. І думаю, то це причина, чому якраз Олесь тільки приїхав і одразу накіравався тут.
11: Вельми добре ураження після сьогоднішньої зустрічі. Уражує Олесів оптиміст. Віра у тое, що робив, що робить і що треба робити, і що варто робити для лепшої Білорусі, для демократичної Білорусі, для Білорусі, для білорусів. Ну і це добрий приклад для усіх.
8: Нобелівська премія дала мені зараз вищий статус. Принамсі, я можу розмовляти з такого узровня людьми, чиновниками, громадськими діячами в Європі, во всім світі, якого раніше не було. Я, безумовно, використовую цю можливість для того, щоб розповісти про ситуацію з правами людини у Білорусі, з тим, що відбувається в Білорусі. Ну і так само говорю не тільки про ті проблеми, які дотичні Білорусі, дотичні вогулі всього регіону Східної Європи. Гэта і Україна, гэта і Литва, гэта і Молдова, гэта врешті Росія, що там відбувається.
12: Это уже про фундацию пошло. Да, да.
0: Кто-то может...
1: Может, еще до фундации дойдем. Может, еще прошу питание, связанное с ситуацией.
13: Так. Такие наглощение справы белорусских денежных политических, кирпанских, где же уже...
8: У нас не было никакой связи.
1: Не было жадного контакта со святым завненчным.
8: Так, и с вязнями другими.
1: Ве двух, в тем, разумеем, в цели ве двух.
8: Так, так. Але ў гэты час пайшло азнаямленне з крымінальнай справай, і мне вадзілі на гэта азнаямленне кожны дзень практычна, то ў калідоры я мог там сустракаць палітычных зняволеных другіх. Калідоры доўгія ў гэтым СІЗА, пакуль давядуць, ты там некалькі чалавек дзе-то і сустрэнеш, перамігнешся, рукой памашаш. Я сустракаюся постоянно с сябрами, асяроддзе, тут беларуска, польская, но вельми, ну, приемная. Я то, что бачу захаванне беларускай культуры, мовы, то гэтаму яшчэ в Беларуси трэба павучыцца, як это робіцца тут, бо ініцыятывы, якія робяцца по захаванні мовы, культуры, по развіццю беларускай культуры, літаратуры, яны сапраўды
14: сапраўды вельмі важны, асабліва ўлічваючы тое, што з Беларусі ніякай дапамогі няма, і самі беларусы тутэйшыя, яны вымушаны зарганізоўвацца і працаваць на захаванне сябе.
15: Беларусы беластучаны, яны аб'яднаюцца, яны прыходзяць на беларускія сустрэчы, што іх цікавіць будучыня Беларусі, што яны не расчараваны. Тэхаб «Новая земля», тут вельмі добра утульная пляцоўка, практычна ў цэнтры горада, яна зручна для правядзення такіх мерапрыемстваў для беларускай эміграцыі, вогляд для ўсіх беларусаў і тых людзей, нават не беларусаў, якія цікавіцца там будучыня Беларусі, якія перажываюць за яе, якія гатовы нейкім чынам дапамагаць нашай той Беларусі, якая лежыць тут за межою на ўсход, выйсці з тога зацяжнога палітычнага крызісу, у якім Беларусь знаходзіцца ўжо не адзін год.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Беларуси, 15 у Польши.
3: В Европе треба рыхтаваться до супрацьстояния с Россией, лічыць эксперт. У МУС изменили список экстремистов, которые публикуются на сайте ведомства. Стартует другий тур подляского туристического чека.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Европе треба рыхтаваться до супрацьстояния с Россией, причем как на войсковом узроўні, так и на экономичном, а так само у плане информационной политики, лічыць аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики «Украинская призма» Павел Радь. Российцы, поводле яго, уже активно намагаются тестовать межи дозволенного, кабы поглядеть, якой будет реакция у европейских краинах на тыя ці іншыя инциденты.
4: Европейцам справді потрібно трошки, не трошки, а доволі серйозно змінювати свій підхід до стримування Російської Федерації і демонструвати більш помітну рішучість давати відсіч. Стосовно того, чи зможуть європейські країни це зробити в короткостроковій перспективі, в короткі терміни, зважаючи на те, що протягом останніх років вони так доволі кволо реагували на всі зміни. Швидше за все, мені здається, що ні.
3: Європейські країни спробують імплементувати досвід, який Україна здобила за останні роки, супротивляючись російській агресії. Але хуткість зміни поки недостатковая, каже український аналітик.
4: Лише, здається, з 25-го року ми почали регулярно бачити, що на своїй бронетехніці під час навчання європейські країни використовують антидронові сітки. Так, тобто це те, що стало буденністю, реальністю війни Росії проти України набагато раніше, європейці почали імплементовувати з такою доволі великою затримкою. Чи, до прикладу, там, певні кадри з навчань, де європейці далі продовжують використовувати артилерію так, наче на вулиці 2022 рік. Коли вони там батарею виставляють в ряд. І дивлячись на це, українці дивуються, тому що в Україні так не воюють, так з року 23-го.
3: Європейські політики зараз мусять балансувати поміж розумінням необхідності активізації підготовки до війни і непопулярністю такого підходу у насельництва, означає Павел Радь. У Міністерстві внутрішніх справ у Білорусі змінили список екстремістів, який публікується на сайті відомства. Причому його не обновили, а вернули до версії, яка була 18 вересня, зауважає телеграм-канал «Вітебск.Інфо». Кіраліга громадян Республіки Білорусь, заміжних громадян чи особи без громадянства, які мають дачинення до екстремістської діяльності, був обновлений на сайті Міністерства внутрішніх справ 25 вересня. У гэты дзень у спіс дадалі 13 чалавек, павялічыўшы агульную колькасць да 6930 асобаў. Але 29 верасня абноўлены пералік знік з сайта МУС. Там засталася старая версія спісу за 18 верасня. Ведамства не называла прычыны. Першыя крыптабанкі зарэгістравалі ў Беларусі. Пра гэта стала вядома па выніках чарговага пасяджэння Назіральнай рады парку высокіх технологій, піша Office Life. Як удакладніў прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын, галоўнай тэмай пасяджэння стала пачатак працы і рэгістрацыя першых у айчыннай гісторыі крыптабанкаў. Паводле яго слоў, больш за паўгода вялася актыўная нарматворчая праца. У выніку зарэгістравалі адразу два крыптабанкі. Падляшша. 1 кастрычніка ў падляскім ваяводстве распачынаецца генераванне бонаў у межаў другога туру праграмы «Падляскі турыстычны чэк». На гэты этап вылучана 800 тысяч злотых. Пра дэталі і льготныя ініцыятывы і запуск суправаджальнага прыкладання падчас прэс-канферэнцыі ў панядзелак 28 верасня паведаміла кіраўніцтва рэгіёну і прадстаўнікі турыстычнай галіны. Маршалак падляскага ваяводства Лукаш Пракорым падкрэсіў важнасць праекту для падтрымкі рэгіянальнага бізнесу у асенні перыяд.
5: Niezwykle ważny pomysł, dobra współpraca, która pozwala, że w tym trochę gorszym sezonie, czyli sezonie jesiennym, właśnie turyści, seniorzy, turyści z kartu dużej rodziny mogą przyjeżdżać do naszego regionu i zobaczyć, jak piękna polska jesień jest w województwie podlaskim. Ogłaszamy to, że 2 października jako element podlaskiego czeku turystycznego zostaje uruchomiona aplikacja Czek Apka.
3: Z 2 кастрычніка ў межах праграмы запрацуе новы інструмент «Чакапка». Гэта праграма лаяльнасці, якой змогуць скарыстацца як уладальнікі турыстычных чэкаў, так і тыя, хто не паспеў атрымаць чэк. Дадатак дапаможа турыстам адкрываць для сябе рэгіён ад начлегаў і гастраноміі да культурных імпрэз да мясцовых паслуг. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 18-20 градусаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. День з Рацией.
2: Сёння ўторак, 29 верасня, 2026 год. Вы слухаеце беларускае радыё «Рацыя» і пачынаем наш трохгадзінны інфармацыйна-музычны сегмент, маратон, можна сказаць, «Дзень з рацыяй», дзе мы падсумоўваем асноўныя падзеі, аналізуем, робім прагнозы разам з дасведчанымі асобамі і гэтак далей. Мяне зовут Стась Дедерка, я знаходжуся ў нашай студыі ў Беластоку. І праз 3,5 хвіліны сустрэнем, як заўжды ў гэты час, госця «Рацыі».

0: 1679 дзень поўнамасштабнага расійскага ўварвання. Сярод апошніх навінаў датычна гэтай тэмы удар кіраванай авіябомбай расейцаў па школе ў Сумах. Ёсць адпаведныя фотаасведчанні, школа выбіты вокны, бачна тут. Але кажуць, што без пацярпелых, дзякуй Богу. Тым часам у Расіі, у Амурскай вобласці паведамляюць, і гэта пацвярджае Мінабароны РФ, разбіўся ваенны самалёт Ту-95МС, загінулі 6 чальцоў экіпажа. Але давайце пра прагнозы. Раней за вясну будучага году Пуцін наўрад ці спыніць вайну супраць Украіны, болей за тое гэтай восенню можа адбыцца маштабная хваля мабілізацыі з расійскага боку. На працэс таксама будуць уплываць выбары ў Злучаных Штатах, кажа украінскі аналітык Цэнтру Бункер-Інфо Іван Жэвіч.
1: Дивіться, Росія сама по собі країна більшими і територіями, і потужностями. І те, що Україна почала в цьому році наставляти якісь проблеми по енергоструктурі, по палівної структурі Росії, це вже такий великий плюс, як для такої маленької країни, як Україна. Тобто це заставляє, звичайно, росіяни побачити, що війна не там десь далеко на Донбасі, а приходить до них додому, десь навіть на Уралі, де вже немає бензину, або ціни в два рази вже зросли на це. Це максимум, що може робити Росія, Україна проти Росії. І думаю, що будуть ще інші сюрпризи, як Україна буде намагатися послабити економіку Росії. Тому що, на жаль, санкції, які вводить Євросоюз, інші країни, це добре, але їх недостатньо. Тому Україна вводить свої санкції завдяки дронам, послаблюючи економіку Росії. Росія економіка падає, але вона ще міцна. Що стосується української економіки, ну то теж погана ситуація, особливо зараз з цими ударами по інфраструктурі, але у нас була гірша ситуація, була у 2022 році, тоді Україна сплатилася і змогла пережити і той час, були перші тяжкі зими, тому українська економіка теж буде вистоювати, думаю, нам допоможе і Захід, тому що Захід розуміє, що якщо паде українська економіка, паде Україна, то наступні вони.
2: У медіапросторі так само активно обмірковується можливі кулуарні домовленості зі заморозка по лінії фронту, то наскільки реалістично на фоні цієї визначеності виглядає початок мирних перемовів? Чи можемо казати про цю осінь?
1: Я не бачу, щоб були зараз якісь, що це буде перемовини, що буде заморозка по лінії фронту. Путіну поки це невигідно. Після парламентських виборів він буде намагатися зробити ще один атаку, буде мобілізація, буде намагатися дотиснути по Донецькій області. Тому максимум ще розраховують, можна це хоча б якесь перемир'я по ударам по інфраструктурі. Якщо Путіну донесуть, що це погано, коли страждає інфраструктура Росії, що це мінус для нього. І тоді, можливо, якісь будуть менші удари по українській інфраструктурі, але я це ж все не вірю, тому що дуже така грань, що значить удари по інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі, будуть казати, були по одній, потрапили по іншій, і наскільки це перемир'я зможе бути, дуже тяжко прогнозувати. Ну і плюс, зараз і поспішаю, тому що теж в листопаді ж вибори парламентський в США, тому Трамп і намагається це зробити. І ну я дуже сумніваюся, що до листопада чогось дійде, який до якогось перемір'я.
2: Які головні воєнно-політичні сценарії розвиття подій ви бачите на ближайші місяці чи два? До чого можна рихтуватися?
1: Ну, я сподіваюся, може ви знаєте ситуацію, як приблизно була навесні 23-го року, коли всі сили будуть кидалися тоді на взяття Бахмуту. Зараз Путін буде кидати всі сили на взяття наступ на Слов'янське, Краматорськ. А десь Україна буде робити паралельні якісь операції, підчищати лісовки і ділянки фронту. Можливо, буде так десь вирівнювати фронт. Можливо, десь фронт на якоїсь території стане. Я думаю, це перше. А друге, сценарій, можливо, що Росія, ще раз повторюю, знову змінить свій вектор і буде робити якісь провокації по країнам Балтії.
2: Наскільки можна виніки ближайших міжнародних зустрічей, поставки заходній зброї здольні змінити баланс сил на користь України до кінця цього року? Ваше міркування.
1: Зброя – це добре, зброя поставляється, вона є, але дуже швидко змінюється війна. Якщо нам в 23-му році потрібна була одна зброя, то зараз багато тої зброї, яка була потрібна в 22-23 році, зараз вже немає такої актуальності, немає актуальності на таку велику зброю. Війна приходить до війни дронів, війни інтелекту, війни нових технологій, і це головне, тому що у якийсь маленький дрон може зробити більше, ніж велика технологічна ракета яких коштує в рази більше.
2: Як думаєте, що стане головним індикатором того, що один з боків кінчатково втратив ініціативу і вже готовий йти на заступки?
1: Сподіваюсь, що таки економіка Росії буде все більше походити до стагнації. Можливо, будуть трохи якісь сюрпризи на парламентських виборах. Там, зрозуміло, всі партії всі підтримують Путіна. Але, можливо, будуть заходити альтернативні кандидати від ті, які не підтримують прям політику Єдиної Росії. Це перше. І на зимку теж в Росії все більше і більше буде відчуватись такі і паливна криза, і продуктова, можливо, криза. І це може призведе до того, що оточення Путіна буде більше підталкувати його до того, що треба йти на якісь поступки, десь припиняти заморозку цього конфлікту. Але раніше, весни наступного року, я не бачу, що Путін зупинив цю війну.
0: Так міркує аналітик Центру Бункер.Інфо Іван Живіць. На суміжну тему, так само воєнну, зв'язану з кадровими перестановками, буде коментар Миколи Бянька про 3 хвилини. Про те, у приватності, ті стало призначення генерала в адміністрацію Лукашенки під вишенням.
3: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Працягнем украінскі тэмат. Бельгія заявляе, што перадаст Украіне яшчэ 3 знішчальнікі F-16 да канца году па паскорнай працэдуры. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Украіны. Украінцы моцна стомлены, але ўсё роўна намагаюцца сачыць за стужкай навінаў, што дзеецца на фронте. Гэтак нам распавёў блогер, аўтар праекту «Беглы ва Украіну», сузаснавальнік выдання аднайменнага Сергей Прохараў. Ён кажа, што найбольш цяжкая сітуацыя на ўсходзе, напрыклад, у кірунку Харкова ці Запорожжа.
1: Ну, тут все ж такі я бажаю залежыць від рэгіёна саме Украіны, бо в мене власны є досвід, бо я перемістився з певних організаційних і бытових меркувань, в тому числі військового регіону. Тут набагато спокійніша ситуація, якщо ми говоримо саме за якісь воєнні, саме безпосередньо дії, ніж Києві. В Києві ж регулярно буває, там набагато, наприклад, складніше. Якщо ми говоримо за якісь Запоріжжя, наприклад, регіон Харкова, то там ще набагато складніше. Це все, і на мій погляд, і з мого власного досвіду, воно сприяє, від цього залежить і стан психологічний людей саме. Тому що всі в контексті, всі намагаються слідкувати за тому, що відбувається на фронті, приймати участь саме в якихось допомозі і волонтерами військ, але саме психологічна ситуація в нас залежить від регіону безпосередньо, якщо це ближче до лінії зіткнення, то там, як на мій погляд, ситуація більш важка, люди, звичайно, втомлені, але, ну, знову ж таки, як ми кожен раз говоримо, якийсь натяк на те, що хтось готовий погодитись на якісь безглузді умови Кремля, чи там здаватись, про це говірка не йде, як і рік тому, як і наразі. То всі люди з іншого боку звикають, як ми постійно це з вами проговорюємо, і добре, і погано з іншого боку, але воно є, все, всі пристосовуються, в тому числі і бізнес, і так далі. Знову ж таки, щодо цього бізнесу, наприклад, в Києві там складніше, в Львові тому ж самому, тут може бути ситуація простіша, але люди звикають і до цього.
2: Ви як блогер, яку інформацію споживаєте зараз, щоб просто зрозуміти, що відбувається у реальності, а від яких криниць там тема свідомо відмовляєтеся, щоб заховувати це ментальне здоров'я?
1: Наразі я трішки менше займаюся медійною діяльністю, хоча, знову ж таки, є якесь періодичне освітлювання і слідкую сам за новинами, просто, мабуть, що не в такому темпі. Звичайно, це якісь головні незалежні медіа українські, це незалежні білоруські медіа, якісь європейські і так далі. Як завжди, мій такий особистий, самий стандартний спосіб споживання інформації – це споживання максимально кількості таких джерел інформації і, так скажемо, середня арифметична, з цього всього можна якось виживляти. Ну, звісно, ми говоримо про те, що тут немає сенсу в цю добірку включати якісь пропагандистські істочники, але для розуміння того, як змінюється пропаганда, в тому числі кремлівська, лукашенська, лукашенківська, бо це для мене частина одного механізму, це теж треба для розуміння, як вони, скажімо так, прогресують чи деградують, правильніше сказати, в цьому плані.
2: На чим сьогодні тримається особиста ваша віра у перемогу, у справедливість, які, коли ось щось не радує, коли більш негативних новинок зустрікаєте?
1: Особисто для мене це питання більш не віри, навіть це питання реальності. Ми маємо приймати в такому чи іншому вигляді реальність, в якої ми існуємо. Ми маємо не психологічно, не воєнному, не в іншому сенсі тут здаватись. У українців, в першу чергу, на це немає права, бо від цього залежить майбутнє їх нації і існування загалом. Тобто це прийняття такої реальності і за можливістю прийняття участі в тому, що наближає цю перемогу, чи, ну, якщо ми прямо і реально говоримо, наразі стримання, по першу чергу, як мінімум, військ російських і допущення якогось просування їх певними темпами, і це виходить. Ми, якщо хтось слідкує за загальною ситуацією на фронті, могли бачити, що є певні успіхи певних підрозділів українських, ЗСУ підрозділів. Тобто там є теж звільнена територія і так далі. Тобто суттєвих змін на фронті немає, і це теж дуже добрий результат. Ми розуміємо, що шостий рік повномасштабної війни в умовах, які ми маємо, це відносно добра ситуація, наскільки це можна тут називати щось словом кшталту «хороше» і так далі.
2: У вас, як у блогера, відчувається стомленість від війни серед вашої аудиторії? Про що просять вас здимати, там, писати часті, який воєнний контент зараз більш запотребований?
1: Якщо дивитись на інші якісь на інші якісь медіа, які висвітлюють, в тому числі, воєнні дії. Я особисто можу заважити, зробити такий висновок, що трішечки люди втомилися від цього, що пов'язано безпосередньо з воєнними діями, ну це закономірно. З іншого боку, якийсь більш історичний контент, в тому числі справжні історії, це от на мене наразі підвищується таке зацікавленість в цьому сенсі, а це все пов'язано, і не дивлячись на те, що люди, можливо, трішки менше стали споживати контент, який безпосередньо висвітлює якісь активні бойові дії і так далі, це не означає, що їм байдуже на ситуацію, і вони менше слідкують. Це просто механізм психологічний. Тобто тут от такі дві тенденції я можу зауважити.
0: Гэтак гаворыць Сергей Прохараў, беларускі блогер, які жыве ва Украіне. Пранансуем бліжэйшы выпуск навінаў. Латушка заклікаў Кіеў заняць цвёрдую пазіцыю дыялогу з міжнароднымі партнерамі датычна санкцыяў супраць Беларусь-Калі. Беларуская дыяспара ў Грузіі прапануе ўладам дыялог пасля выдварэння Льва Міхеева. Культура супраць прапаганды. Чаму беларуска-украінскі досвід патрэбны Польшчы і Еўропе? Пра гэта ды іншае пойдзе гаворка праз паўтары хвіліны.
3: Слухай нас в інтернеті. Рація

0: kilku dni Aleś Bylacki jest na Białostoczyźnie. Dwa główne tematy, czyli sytuacja, jeśli chodzi o represje, ciągłe represje wobec społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi, no i fundacja. Ale oczywiście też Państwo macie swoje pytania i swoją ciekawość w innych sprawach.
1: Kiedy fundacja została zarejestrowana?
2: Kaliber zarejestrowany, ja.
3: Dwa miesiące temu.
2: I działa, skoro w Warszawie.
4: Bo Pan mieszka w Norwegii, rozumiem.
1: Tak. O represjach czy o prawach człowieka?
3: O prawach człowieka dla młodzieży najpierw, tak. Bo będziemy orientowani na pracę z młodzieżą. Młodzież to jest nasze wszystkie, całej Europy i Białorusi konkretnie. To musimy pracować z młodzieżą.
5: Не забывайте про то, что існує Беларусь, что это не Россия, что это особная країна, особный народ со своей историей, со своей культурой. Ну а тем больше полякам и литовцам, то и не выпадает про это забывать. Мы больше за 500 годов были в одной державе, жили в одном культурном, историчном, там, политичном организме. Вот это наша историчная спадщина, это наша, как бы, ну, такая вельми добрая ноша. Вот. Я думаю, что она дає нам подставы для і сподівання на то, що і Польща, і Литва, які зараз з'являються часткой, повноцінною часткою європейського зв'язу, вони будуть допомагати Білорусі так само наблизитися до Європи.
6: А що чули про його, може бути, що наставник розказував?
7: Дзісяй на уроку наш наставник сказав нам трохи його діяльності і життю.
6: Тому цікаво послухати, так? Ну, це перший нобелівський лауреат, так, який до вас приходить у гості?
7: Так.
8: Я вам даю вельми добру пораду. Ніколи не трапляйте в турму. Запомніться, це вам порада нобелівського лауреата. Так будуйте своє життя, каб обійстися без турми. Обійсти цю турму боком.
9: Бєляцький відзначив, що сьогодні тяжко уявити подобні ліцеї у самої Білорусі, де кожен куток був би присвячений білоруській історії, культурі і мові. Він так само звернув увагу на єдність білоруської супольності Подляшша і те, що многі випускники після вертаються працювати у ліцеї.
10: Vizita i programa ładziła się z Białoruskim Radio Racja, Centrem Białoruskiej Kultury, Tydniowikiem Białorusów Polszczyniwa, Centrum Chłodziańskiej Edukacji Polszcze Białoruś. Kap mnie na wita, dać machczymaś poznajomić się z tym, czym żywie nasza mniejszość, czym żywie diaspora. Dokładnie rozumiejesz to, jaki ważny moment już u tym, że już ostachodziami żywuć Białorusy na tej ziemli na Białostoczynie i jakuju praca poszni stachodzi яны зрабілі унёсак у агульнабеларускую справу.
5: Недавно я арганізаваў фундацыю Алеся Беляцкага, она зарэгістравана ў Варшаве, Польшы. Вось, улічваючы тое, што ў Беларусі немагчыма зараз рэгістраваць не ўрадавую арганізацыю, мне б, канешне, хацелася, каб гэта фундацыя была зарэгістравана ў Менску. Але, на жаль, ну, пакуль што зроблена так, але мы працаваць будзем па ўсёй Еўропі, па ўсім свеце. Каманда, якая будзе працаваць фундацыі, там і Беларусь, русы, французы, шведы, там вельмі розная каманда. Мы акцентуем увагу на тым крызісе, які зараз ахінуў правы чалавека ва ўсім свеце і сітуацыю з міжнароднымі пагадненнямі, якія, на жаль, таксама тарпедуюцца з розных бакоў, якія датычныя ўсяго жыцця еўрапейскага кантынента, ўсіх людзей, якія жывуць у Еўропе.
0: Тэмат вінжнів палітычных, бо то ёсць цёнгле справа болесна, і мам вражэнне, жа спойчай międzynarodowa wspólnota trochę o tym zapomina, że trochę zapominamy o tym, że w Białorusi ciągle w więzieniach znajduje się bardzo wiele osób. Te statystyki też nie są jasne, też trudno określić czytelnikom mediów, ile tych osób tak naprawdę jest w tym więzieniu, bo te dane nie są spójne i dlatego no, pierwsze takie pytanie, jak ta sytuacja według twojego oglądu, aleś wygląda bardzo, bardzo pośrednio.
3: Ну, по кримінальных справах, кримінальні справи були збудзоны там не амаль 10 тысяч осіб. 10 тысяч осіб. А было збіта, былі в таких адміністрацыйных арыштах, чи якісь інні там віды репресії, там, вижуцонець праці, на, то сетки тысяч.

0: to ma czasu, czy się zapraszamy sobie jeszcze na kawa, herbata.
1: Jest kawa Przekowski i o 17 projekcja filmu w Nieteatrze.
0: W Nieteatrze zapraszamy. Bo tam będzie również spotkanie właśnie z reżyserem, ze scenarzystą.
2: Ja będę, ale zaraz uciekać. Może zobaczę się tam u Nieteatrze, bo tu taki żurnalista.
3: No, ja dalej.
4: У Беластоку пройдзе польская прэм'ера фільма «Бяляцкі Unbroken». У сувязі з візітам на Падляшча лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бяляцкага Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку запрашае на польскую прэм'еру дакументальнага фільма «Бяляцкі Unbroken».
5: У 23-м дакладна годзе, калі Алеся атрымаў Нобелеўскую прэмію міра, я пачала рабіць такое невялічкае кіно пра Алеся для Ютуба. Нельга пра Алеся зрабіць невялічкае кіно. Гэта чалавек, сусвет, гэта чалавек, сусветная гісторыя Беларусі. І вось тады прыйшла такая ідэя, што трэба рабіць вялікае кіно для не для Ютуба, для шырокага экрана.
6: Усё так і пачалося.
7: Для мяне найбольш кранальнае это тое, што нарэшце сустрэла ў жывую Алеся, бо я яго бачыла пасля першага арыштавання, гэта як ён раней сядзеў. І здавалася, што гэта быў ужо апошні раз, калі яго зачынілі. Так што найбольшае ўражанне то пабачыць Бяляцка, пабачыць на Наталю, фільм. Я зноў перажывала гэтую сцэну, калі Алеся ўжо з гэтай турмы выпусцілі, і так як глядзела ў інтэрнэце і перажывала, і тады круціліся слёзы, то цяпер нават як гавару, то таксама гэта такое вельмі ўражвае.
8: Ястым на волі ўж 6 місяцаў. В грудні 2005 року було випущено 123 політичних в'язня з Білорусі. Більшість з них поїхала до Польщі, але 10 осіб, я в тим ліку, поїхали до Литви. То ми самі не вибирали того шляху. То
1: було... Ви в'язні зустріли ще попросту?
8: Так, випензені. Можна так повіжити, бо їхали ми з зав'язаними очами в кайданках до самої границі, там на границе нас присадили в микробус и за 15 минут уже были за границей, не видели, чи бенжими там в иным вензению, доконт на нас вензал, а то все было очень шибко сделано. Коридоры долгие в этом СИЗА, покуль доведут, ты там несколько человек где-то и сустренешь, перемигнешься, рукой помашешь. Там. Вот один из этих моих знакомых сказал, что Олесь, тебе как бы сам бы Нобелевскую премию дали. Я не поверил, махнул рукой, пошел далее. И когда я вошел, и адвокатка сказала, что я ей веншую, потому что она обороняет Нобелевской лауреата, я поверил уже, да, это так. Хотя это было вельми незвыкло для меня. Я там просто эмоции там из меня выплеснули, я литерально кричал, что не, это не может быть. Так само доведался, что премию отримали правооборонцы украинские и российские, наши коллеги, с которыми мы працавали там 10 годами перед этим. Для меня одразу было зрозумело, что премия это не мне особисто была дадена, а в огле притягнение уваги той трагичной ситуации, которая склалась в нашем регионе. Тут война, тут репрессии массовые, и все это вот один в узел, как бы, проблем.
9: Пані Халінка ёсць, то самае важнае ёсць. Міра свой куток акупіравала, Ганча на сваім тутай. Андрэй наш, так сказаць, літаратурны, культурны кансультант і два разы месяц або раз вядзе менавіта верша чытальню. Вельмі рэч, якая несакліканая нідзе ў літаратурных кругах. Табе ты гэта ўсё ведаеш, бо нумар Нівы атрымоўваеш, табе дасылаюцца. І толькі быў перапынак нічтава рэч Нівы, калі з прычын вядомых знайшоўся ў турме. А так, наш стали сябра Беластопчыны Нівы ёсць у нас, і гэта у сустрэчы абсалютна кампанійнай і сябровскай. Ну і тое, што для нас важна, што урэшце мог і разам з'явіцца пабыць разам і Наталя. Для мяне это вялікая справа, што Наталя можа быць з намі, бо яна, так сказаць, прастыя ўсе гады. Всё, што магчыма, звязана з Алесем, за дапамогай яму, мужна зносіла і мужна рабіла.
10: Пастаянны чытач Нівы, чытаў яе і калі была Максима
3: możliwość dostawać w papierowym wariancie, kiedy zrobił się elektronny i on otrzymował, podpisał się na każdy, mianowicie na elektronny wariant i tylko wyszedł z turmy i napisał kapiemu odnowić dosyłanie Niwy. Także to on w kursie wszystkich naszych spraw, wszystkich autorów wiedaje, on jest zauziatorem, przychylnikiem talentu wszystkich naszych Białorusów, jakie piszą na Białostoczynie i on większość tych, kto był ich wszystkich wiedaje.
8: Ja nie pierwszy raz u redakcji Niwy, już tam na przesłowu, ma być z ostatnich 25 годов, довольно часто я наведываю редакцию, бо тут працуют мои вельми давние сябры, сябровки, люди, которые робят белорусскую культуру вот на Белосточине Подляши. И для меня завсёды Нива была прикладом такой региональной газеты, которые повинны были выходить в Беларуси в каждом районе фактично. Газеты щирой, милой, душевной, яка описывая традиции, историю, культуру своего региона. И они эту марку заховывают, стремают, безумовно, вот, не глядя на то, что зараз газеты не такие популярные, как были ранее, вот, и все больше переходит в личбу, вот, в соцсетки, тем не меньше то, что есть вот такие сгрутованные коллективы, в яким працуют высокоякостные белорусские журналисты, и он варты поваги, и я вельми рады то, что они протягивают свою працу, что я вот прос фактично 7 годов тому, бо я был тут еще перед ковидом, опошний раз, в 19-м, здається, годзе, ось минуло 7 годов, але тим не менше атмосфера і працовна, і сябровська, вона заховалася.
10: Ну, а тут візита в Гайнаўцы, у Белорусскім ліцеї в Гайнаўцы, я думаю, що вельми важна. Гэта і тут для школи важна, що до їх приїхав Алеш Білацкий, правоборонця, знакоміти, який прочерпів за білоруський народ, але так само гэта, можна сказати, подяка для білоруського асяроддзя, перед усім до білоруського ліцея, за їх боротьбу, щоб заховати білоруський дух у ліцеї у Гайнаўцы. Гэта ж вучні, батьки, наставники некалькі годів змагаліся, щоб не ліквідували білоруського ліцея у Гайнаўцы. І думаю, то гэта причина, чому якраз Алеш тільки приїхав і одразу накіравався тут.
11: Вельмі добре ураження після сьогоднішньої зустрічі. Уражує Алесів оптиміст. Віра у тое, що робив, що робить і що треба робити, і що варто робити для лепшої Білорусі, для демократичної Білорусі, для Білорусі, для білорусів. Ну і це добрий приклад для усіх.
8: Нобелівська премія дала мені зараз вищий статус. Принаймні я можу розмовляти з такого рівня людьми, чиновниками, громадськими діячами в Європі, во всім світі, якого раніше не було. Я, безумовно, використовую цю можливість для того, щоб розповісти про ситуацію з правами людини у Білорусі, з тим, що відбувається в Білорусі. Ну і так само говорю не тільки про ті проблеми, які дотичні Білорусі, дотичні вогулі всього регіону Східної Європи. Гэта і Україна, гэта і Литва, гэта і Молдова, гэта врешті Росія, що там відбувається.
12: Это уже про фундацию пошло. Да, да.
9: То может,
1: так, что... Мы же еще до фундации дойдем. Мы же еще прошло питание, связанное с ситуацией.
13: Так. Такие наглощение справы белорусских вещей политично, керпанска, тудеж он же
8: хочет... У нас не было никакой
1: связи. Не было жадного контакта со святым зевненшным.
8: Так, и с вязнями другими.
1: Ве двух, в тем, разумеем, в цели ве двух.
8: Так, так. Але в гэты час пайшло ознаймленне з крымінальнай справай, і мне вадзілі на гэта ознаймленне кожны дзень практычна, то ў калідоры я мог там сустракаць палітычных зняволеных другіх. Калідоры доўгія в этом СІЗА, пакуль давядуць, ты там некалькі чалавек дзе-то і сустрэнеш, перамігнешся, рукой памашаш. Я сустракаюся постоянно с сябрами, асяроддзе, тут беларуская, польская, но вельми, ну, приемная. Я то, что бачу захаванне беларускай культуры, мовы, то гэтаму яшчэ в Беларусі трэба павучыцца, як это робіцца тут, бо ініцыятывы, якія робяцца па захаванні мовы, культуры, па развіццю беларускай культуры, літаратуры, яны сапраўды
14: сапраўды вельмі важны, асабліва ўлічваючы тое, што з Беларусі ніякай дапамогі няма, і самі беларусы тутэйшыя, яны вымушаны зарганізоўвацца і працаваць на захаванне сябе.
15: Беларусы беластучаны, яны аб'яднаюцца, яны прыходзяць на беларускія сустрэчы, што іх цікавіць будучыня Беларусі, што яны не расчараваны. Тэхаб «Новая земля», тут вельмі добра утульная пляцоўка, практычна ў цэнтры горада, яна зручна для правядзення такіх мерапрыемстваў для беларускай эміграцыі, вогляд для ўсіх беларусаў і тых людзей, нават не беларусаў, якія цікавіцца там будучыня Беларусі, якія перажываюць за яе, якія гатовы нейкім чынам дапамагаць нашай той Беларусі, якая лежыць тут за межою на ўсход, выйсці з тога зацяжнога палітычнага крызісу, у якім Беларусь знаходзіцца ўжо не адзін год.